пачысна гадына, з жыцця взята. Про з жыцця взятае, глем, влем, фэмс.